Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Yemwa chi Emma Akwaba Ba Asempa FM 94.7 Jumedia Yatudi se Otini Nimpaiba Imodin Eyenoma Bibri Otun Fono Atum Yen Mubu Fono and we mobo Oche so nyanko pono ache ama asuye nso. Yen dima fo, yen kuma fo, yen bua fo no. Abwa yen di yen akan akreatra si fo hon. Shranye nyo nyamne tuntumne kafu ni kabia kani din dada. Emma wa jo, emma wa chin, emma wa kwaba, eba asempa FM 94.7. Media yatudi se otini nimpa iba imu odin eye no ma bebre menstru menstru menstru menstru menstru woni ewurade namu a menstru ye ni ewurade namu ye nstru aye menstru ye ni ewurade namu a ye nstru oka oye na ohyen soso a ejina onu no oka ebam na ohyen soso a ejina onye nipa no de atro ana onipa ba na wonu ne ho entie ne na mu aye nsuro wo ye kwansia fam nyankopon bi bibia re to me sini kwa entie ne na mu aye nsuro Okumani a won yankopon no ntie ne namu ayensuro Kantaman to kantamu a won to yankopon no ntie ne namu ayensuro Osimi ni makwa David Shamwa na menya ne sachiri sayam ono enipa ni mu hwe enini mu ntie ne namu ayensuro Menstru, menstru, menstru, menstru, menstru. Oni erwadi na mwa menstru. Enfa oni ni ya wukomu ni ato oni ni ya wate. Oni erwadi na mwa menstru. Oyenu kwafo. Onu ni ya njifo. Enti ya ni na mwa yensru. Yesori erwadi, yeshire erwadi, yepije erwadi. Ye ma ye nesuna ya derwadi nyanko pon ase. Ye derwadi ase wone wa ye hon. Jies nko di aje ye. Bainbo di abo ye. Ehe sopo di ashe ye. Adumo di adum ye. Ye wa ye ye. Tibibia ubiya. Ma nesuna fa ase dama erwadi. Ma nesuna fa ase dama erwadi. Se wa shaw so abo ho ban wa ma boni bian kan na ya obi so ameye wo ukunu oyire oma ofie unuanum ni wabusua ye ma ye ne so ne ye na urade ase ba bia wo bia

me se bo mpae bibia ni ho solution fufuro bia ni mpae bochi odofo bo mpae na urade obetie wo obetie wo obetie wo obeya ma wo oh nyumo ibafe habo ebafe ebafe ebafe habo Wudi aya kan ya ki kan sa no wudi obehu se wu be ba be di adanse one day. Se urade wa ye o. Me oya ya won kan kire mi o. Me hunu ana wa ye. On kan kire mi.

0: ojanu nie
1: wine jam
2: songo
3: ose kutoko kompetu africa
2: fm
3: ose kutoko restore dominance e wo local front ghana ese restore dominance e wo africa but sa nina kutoko ya media enye no a sa wo sentiment no nina kutoko ya media ni kwa na mitu mai kutoko mini ya wo mitu sana na fa mamia kutoko nyeye mina chenchina mitu mai kutoko mina mifiri kutoko baby ya yawo kutoko sa wo sentiment no kutoko somo nyai ene kutoko ntimi compete wa africa kutoko dominance ni ntimi ma wo local front ene africa kumasi asante kutoko da form tiasie ne wo se kutoko form

0: yɛda ase na ɔfa a yɛne wo sere kwa monto aso ma me yɛne wo sere kwa yɛne wo sere kwa susuma nnipa so ɛna da wo yɛne wo yɛdɛ ok mame shatawale ni fireman ni fire
1: shatawale ni fire.

Enchina nume na nama chine nese minka chesa huwa bateni sanye ya. Na ukuwechi na bibia ekama. Sana che. Yamba mune juwa mwa kwa bende numeba sampana 4.7. Bibia bibia jume die ene diswa di browi. So whatever you find yourself.

Eti Ghana fua mabeni na bedi enyumwei ena emamu akwaba. Awa bateni eniti na mibonsa amachi dede nana amachi dede. Ba eso megi shose unko echi wada se. Ehe bibi sidi ya ne soko e soko. Ba bibi ensi yei na uba bredi ye eni kwa soko echi